0: Sanitary, nagartaccen maganin zazzabin malaria dauke da Artemether da Lumefantrine. Ana samun kwayoyin sa mai ɗanɗano sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki. Sanitary, akwai kuma kwayoyi na manya. Kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da Sanitary daga Shalima Healthcare. Idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba, a tuntuɓi likita.
1: Sanitary ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya.
2: Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Wa alaikum assalam a gurguje.
3: Ba zare dai baka da su ba fata har kai ya gare ka.
2: An tashi lafiya.
3: Kana tare da Abdullahi ne ga wani jira.
2: To mala Abdullahi muna tare da kai.
3: Da mun je labari Allah ya saka da kai labarin da ji hankali na labarin. Da girma shugaba Tinubu. Da cewa likitoci da dawo sai maka a Najeriya. To amma
2: yawaitar makamin ba bisa kaida ba ake magana
3: Allah ubangiji ya
2: kace amin ya rabi
3: kuma da tun haka ake ko ga ganka da ita in dai ba bisa kaida ba to kai da ake har sai ake a cikin mota akan titi ga kai da sun zauna suna sati ku mutane to amma in barin hakan to shi ne dai yasa abun ya yawaita
2: kuma masha Allah
3: ya kokin mu su daina kowa da makamin
2: to masha Allah malama amin ya rabi
3: Amin ya rabi.
2: To muna go. Jaffa jam jim kalau.
3: Yawa, ne yace kina Khadija. Allah ya barka.
2: Amin ya rabi, amin ya rabi.
3: Yace.
2: To nagode sosai. Ta. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Ke ce mai ta karshe a gurguje?
4: Haka ne zarabi.
2: Ya Hajiya.
4: Zarabi kada kare da Hajiya har maka daga gare bayan
2: ta. To masha Allah Hajiya. Alhamdulillah.
4: Amma mutaba ba shi gaban karamar hukumar da aka yi da ruwa da
2: shi. Laban gobe.
4: Ba hawo so da ne da take da rayuwa. To ubangiji Allah ya zama masa kajiya so kuma Allah ya masa rahama.
2: Amin ya rabbi.
4: Da rubi sun rasu kuma da wani ne dan kungiyar sake shi ma ya rasu.
2: Kare da gaske.
4: To ubangiji Allah ya masa rahama.
2: Amin ya rabbi.
4: Allah ya masa kajiya Allah ya
2: ba. Amin.
4: Kuma da magani ruwa da mai ko
2: Allah. Amin ya rabbi. Allahumma amin nagode Allah ya saka da alkhairi Suleiman Taylor da Suleiman mai wa'azi dake goron dutse fatan alkhairi a gare ku da fatan Allah ya bazzumunci

0: a faɗa ne da matsayin cewa akwai wata rahama tsohuwa da aka riga aka yi masa, yanzu yana neman wata sabuwar rahama ne. To nan ne za a ce to kai ya akai ka sani, sai dai fata kyakkyawan fata, amma akai ka sani an riga an yi masa wata tsohuwar rahama. To nan ne za a ce bara a yi masa gyara. Amma shi karan farko ma ba wannan yake, ba wannan yake tunani ba. Saboda haka ba na ganin akwai wani abin ki a cikin maganar. Ya ce Allah jaddada rahamarsa ga wani, kamar ya ce Allah ya yi wani rahama ne.
1: Tumalan mai wannan tambaya kuma yake cewa wani kamfani yana neman rancen gwamnati mai ruwa, kuma ya ce duk wanda ya taimaka aka samu wannan rancen za a ba shi wani kaso a matsayin facilitation fee. Shin karɓar irin wannan kuɗi ya halatta ko yana shiga cikin mu'amalar riba?
0: Shi ya ce zai yana neman bashi da ruwa. Kuma haka ya ce ba fitin nesa. Wanda ya yi facilitating aka samu wannan bashin, shi kuma za a ba shi wani kaso. Ba wannan ce tambayar ba. Duk wanda zai taimaka akan a yi laifi, shi ma mai laifi ne. A gurin Allah riba haramun ce, kuma yaƙi ne da Allah da manzansa. Wanda duk zai taimaka a yaƙi Allah da manzansa, ya za a ce ba bai zama mai laifi ba. Don haka ita riba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce an tsine ma mai cinta da mai bada ita da mai rubutawa da mai shaida da mai kaza. Duk Annabi ya ambace su a matsayin waɗanda aka tsine wa albarka. Kaga ba wanda zai ci riba kaɗai ba, ba wanda zai bada riba kaɗai ba. Har ma wanda zai zama shi ne zai yi rubutu. Lauyin da za a sa a tsakani ya yi rubutu wanda zai cike fom na a ci bashin riba, da wanda zai ɗauka ya je ya kai inda za a ba da bashin da waye, duk wani wanda zai taimaka Annabi ya ce da an tsine musu. Kamar giya ce da mai shanta, da wanda yake sayar da ita, da wanda yake dakwanta, da wanda yake dafa ta, duka aka ce Allah ya tsine musu. Don haka duk wani abu na laifi in ya zanto ka taimaka wajen yiwuwar abin, to kai ma kana cikin waɗanda suka yi laifi ɗin. Ba za a raba laifin su kaɗai kai a barka ba. Allah ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, kada ku taimaka wa junanku akan abin da yake saban Allah ne, ku ƙetare iyakar Allah. Na'am.
1: To akamaka Allah mai wannan tambaya yake cewa wasu mutane suna kama sahun gaba a masallaci ta hanyar ajiye wata alama, sannan sai an gusa ta da sallah su dawo. Shin hakan ya halatta?
0: Wannan ba daidai ba ne. Abin da ya dace shi ne mutum ya zo sanda ya, in yana son sahun gaba ya zo da wuri ya zo ya zauna. In ya tashi saboda wani uzuri shi ya fi cancanta da gurinsa in ya dawo. Mutumin da ya zo da wuri ya zauna sai alwalarsa ta warware, ko aka kirawo shi ana son a yi magana da shi, ya tashi ya fita, wani abu dai ya sa shi ya fita ya dawo. To in an zaune masa gurinsa ya dawo sai a tashi a bashi gurinsa. Amma ya ƙi zuwa da wuri, ko ya zo da wuri amma ya sa da ruwa ya tafi ya sai shi gaba da aikinsa. Mutane su zo su ƙi zama a gurin saboda shi yaro ya kama gurin, wanda a shari'a ba daidai ba ne. Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin Al-Fatawa ya yi maganganu irin wannan a gurare da yawa, kan cewa wannan ba daidai ba ne. Mutum ya zo da wuri shi ya kamata, in kuma bai zo da wuri ba to duk inda ya samu kuma ya zauna, kada ya ce zai zo ya sa a kama masa guri. Yanzu kamar a Saudiya musamman lokacin azumi, har ma wasu sun mai da abin sana'a, sai su sayi darumomi su je sahun gaba su shimfiɗa. Wani wanda zai zo a makare sai a yi ciniki da shi, sai a je a ce a nuna masa duma sai ya zauna. Akwai wanda su kuma sun ɗauki waɗansu ma kamar ma'aikatansu ne, zaka za su kama masa da duma kullum, akwai abin da za a biya shi na wannan kama da duma. Shi kuma zai ta ƙoƙari ya ga ya zo da wuri yadda zai iya samun inda ya kamata ya samu, ko inda zai fi tsada. Wasu mai da abin ma sana'a, kaga sharkar ibada ta koma da irin wannan jari hujja. In kana da kuɗi kai ne ɗan sahun gaba, wanda ya titalaka shi kuma zai samu sahun gaba, ai kaga ita ibada ba haka take ba. Ibada daidaita kowa da kowa take. Wanda ya fi kowa a wurin Allah shi ne wanda ya fi taƙawa. Inna akramakum inda Allah ya taƙakum. Amma yanzu ya zama sahun gaba ba na masu ƙoƙari su zo da wuri ba ne, a'a na masu kuɗi ne. Zai yi baccinsa a gida, ko zai tafi harkokin gabansa, ya je kasuwarsa, ya je aikinsa. Ya tabbata in ya zo yana da sahun gaba ya riga ya saya ya biya. Sai ka ga yin jari hujja in ya shiga sha'anin ibada, ai ya lalata ta.
1: To mallam, wannan tambaya cewa take, shin wajibi ne mace ta rufe ƙafafunta da safa ko zani yayin sallah?
0: a wajen jumhur wato mafi yawancin malamai

0: ratsan da zamu yi koyar togaciya da aka saba musali duk mako kafin kai tsaye mu tafi kan maudu'in da zamu tattauna.
1: Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Kamar yadda mai gabatarwa ne shirin yayi cikwaro yace bada da ake fada yayi nasu shimfida sannan ni kuma ya ga me yake so nayi to na dauka zan yi yace mai shimfina yayi ratse kafin ne bayani ka wanda ya bibici shirin ratsen shi ma ya zama kamar mun mai da shi carbi ne muna daukan sa a jere da kuma alaka da wanda ya gabata mun faro tun da wasu abuwa da suke kamar rigakafi ne har muka zo kan yanzu wani gaba wanda ita kuma wannan gabar mun yi mata kallo ne kamar an fara shiga cikin harkar akwai gabar da muka tattauna sati biyu da ya gabata akwai gabar da muka tattauna sati biyu da ya gabata na daya mun yi magana akan wasu garanti da mutane suke dauka garanti da suke dauka kamar da cewar idan nayi kaza to ni nayi rigakafin matsala kaza saboda haka bai kamata matsala ta faru ba sannan sai muka yi magana akan wasu kuma dabaru da shedan yake sa a kwakwalwar mutane saboda da a rikita su din shi ma sai yake sa musu ai tunda kai kaza kamar ta magance matsala kaza shi kuma zamantakewa ba a daukan abin da ake cewa for granted zamantakewa ba kamar wani kasuwa ne na in ko ture kaza e bai kai ba zamantakewa wata ni'imar da zaka yi wa mutum da niyyar kai maganin matsalarsa ita take bude kofar wata sabuwar matsala da yawa daga cikin ni'imomi ko wasu abubuwan da muke iddia'i na kyautata ne ga iyalanmu shi yake buɗe wata ƙofa sai muka soke cewar expectation a satin da ya gabata sai muka yi magana kuma akan wata matsala shi kuma wasu ne daga cikin ma'aurata suke zaune yayin din sai suke ganin kamar tafiyarsa haka kawai ta canja mun dauka daga yaran mata mijinta ya daina son ta dabi'a sun canja idan mun dauka daga yaran maza ta raina shi yanzu batta bin umarninsa to a wacan tattauna da muka mun dan fitar da wasu dalilai da wani yanayi da yake kaiwa ai wannan abin wanda daga cikin manyan yanayin da suke kaiwa shine a mafi yawan lokaci yanayi idan ya canja komai zai canja to daga misali da muka babbar a wancan satin da malamai suke yawan bayarwa akwai mukan dauki wata rayuwar dan mu fitar da wata rayuwar yaro mata ku kalla da kuke ganin mazajen ku sun canja sun yi kaza ya fara girman kai ya fara kaza baya fikin fuska ki je ki tambayi uwa da ta shekara 20 a gidan aure take da yaya da suka shekara 20 ko 10 a gidan aure za su gaya miki dan da bai san kowa ba sai ita dan da bai san kowa ba sai ita har ya taso fara wayo zai shiga ban daki ko po yana nuna akan po yana na gama shine wata ran za ta zo yi wa wanka yana guduwa yana kunkuni wai shi ya zama mutum amma da ke tana da sakafa da gogiya bata taba cewa ya raina ni ko ya fara girman kai ba ta san yanayinsa ne ya canja ko da aka maganar mutuwan can satin mu dauke ta daga nan fuskar mata maza ba raina kuskai ko daina kaunar kuskai ba ko girman kai suka fara muku yayi a tsakiyar tafiya ba an shekara 10 ya zo da wani girman kai sai nun kufurci baya wancan yaron da ya iya da uwar shi tai ana cikin tafiya akwai lokacin da in yazo ya ce goya ni in ma duke ki zata kada Allah ta fuka ba to ki wa ki gane akwai stages shi ma mijinki duk inda kika kai da kyautata masa duk inda kika kai da zama mashi mace ta gari duk inda kika kai da tallafa masa akwai lokacin da zai kai shekara 10 can ya ji ya isa wa kansa wanka ke baki da wurimi a yaze rayuwarsa idan baki iya managing wannan situation din ba zaki kore shi kuma kora ta gaba daya amma in kin manage situation din shikenan a battina baya gyar tai wai abin tuna ba shi a wasu suka ci wai gyar tai ya zama sarki

haka mace take a wannan lokaci da wahala ta samu mutum goma da ba a samu cikinsu mutum ɗaya da biyu da ya saba gare ba wasu ma sai sun girma saboda idan ya yi tafiya baya gani sai ya dawo

wani sako ce yake assalamu alaikum gaskiya ba babu zancen sulhu da marasa imani mutumin da yake da imani da shi ake sulhu ko an yi ma ba za su sadu da ba Allah ya kawo mana ƙarshen duk wani to muna godiya sako ne daga Hafsa M Abdul Aziz

0: wannan tarin fuka har yanzu me suke ne ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba dai ba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida katal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijire magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
4: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio